Whatua nei lo mātou atu nuu, a mātou malangai whātau nuu. Lo mātou ti ute pei o na tōwhi ai I mātou. O mawai atu ni aso, ai sau fo I aso. Ai nā alo mamue pe a lava ma te talo.

E ona tu fa fora mai su fora maliele na e sunga ia junior valua mai le awa amala na pesele na ia koe amaka le aunga pe a fai wangano le APG ka fefe di la aso fuego ka kope a misi nge le ti a sa ua le si o le F ka fefe ai aso nei. So le wafanga nga ka miki di telefoni. Ka, so si atu nu o le laro langi wafi wa I ka maika miki ma neime o le telefoni. Pa makau kia. Yoi. Ya, ako ngosa ia nga misi kako kemi ngei famoni anga wa mau e whanau nei teimi. La so to my phone textbook for you got yaffe pages be the bug be la pages sa kusi mafia fia voi sole e fai ka me aru me ka ku wale o ku ke de lor kalinga sa ku a o ke mingei se pe fe me ke de lor ka mu ka ngalo ka wa ko ko pe fa fe ro fai le fa vai or fa ka sa o me ya pra ko nga fa vai ke manga o fai ofe Piki mga fangi lang papa. Piki mga fasi ma. Oh, sorry. Kukonga la tangata. Nau te manau e fangi ofi. Ae wai la ye sole. Ku marifale. Le ai mase lang papa po se fao ngarwai. E umano fai umale ofi ato e sai. E yei le maya. Pe se afa. Pe o tatu fangi o kako afa le mili. Le giu afa. Le e fai ma kofi. So le panga la era to do na pingi mo bot pu popo. Oh, so le ai vai sai u mai tu or fale o to lunga. O le ngiu kuma fai i la waka maso le. Oh. Ia mata mata iai. Ioi. Ma iai lo la klo jabu o la kele ngiu ofe o ngau mai maun ma mango. Ka kipi e fai sau fale. O kol manga iyo fuyo le malu o le. E mai tau atu nei teimi a fai fōi e ise mi oru tā vale o nae whate tonu. A te nei loa sui sua au upo ani mena e ka u u mako awe mai lale ko inga ka vale. E ka u mai mara sua ua te alu a mai. Ma ka u kia mea nei teimi. Ai me se la ka kou e ngale alu al ka vale e nei loa sui de vai e nei loa fōi uku pingsingi. E ka u sua ni mea lai ku ua de pingsingi. Sole. Wau ke ifo le kukofe mai vai luma lau dashboard. O hai kuu mani hakot pingsingi, mati ka mai a unga e fasingo mai ya teo. Wau te mantua kua ka wale, ka mo so vai pofere bela e ukot pingsingi ya. Sole, ya wale yao mati fanga au ping, wapia, sole. A o hai kuu mai yau luma I dashboard o ta wale, ala ilo me ka ukote kafat ka wale lau kamala. Ka minu milo sura shu en me ukot ka wale, Samuole na umatua fanyo fieme uma kale kale lo fue pra coña kale e kango fue kuko ola pe coña mea unha le kale ma kuku ola le un le mea unha I le kale ore faka faka kale vivingi coña kale so le waka uma mai la vae ona fue ola ua ave uma e ima vau fawa fo ma ima mena I lunga ina yo al kime ke fangai mol ku performa ah molan kala e pe molan susen Ole tulanga le na o matau tia to te leo anu whanau sa mau o o lau fo I tina matua fo fine. E o wha aili mea la ko whaari fukalo pe ko whaari lia. Iyo. Ma nei ala tina le ngā ai mei langa funga funga ma le miki. Ma ngai aso le amu ia o e au mua. Ngā la e toe wa aile fua udi fo ude le vela mai le il sua vai. Ya male lo lo lo au pasi mai au final ofu ka kol ka ko pe fa fa mo a eh ka fe fe male o sofia a jisa mo fia lu jambo pe pe de expire passport a eh ya mata wa chu ole wa sfru iva minute certa si ole am tanga fu version into la ele li o masse Mahoney Swoka, le asa ave mwhia onga le mantu sa moa. Wha mao nio na maulianga e leo leo I soli tula fono e valu ona maulianga o wha mao nia.
E ma che fa più pusi auso calo fasole tasi tene su fatta sang ya tana ta ol tene tit ah wa al al kokoro no la la lo fu se fu per le rima ah ol tene tit su fatta sang ya mal tene tala vo se fu wi fatta sang fai aing ya ya la li yo mahon ni swoka to fa olima ya ah aku sole ka fi fi sole ya o ela kiera de sok kofi po sok kinga e fa yenga me ah a fo kama ya o kare a musiko ola la le toina fa monianga e sta uno fa pui e mate sta uno fa pui pe fa monian sur tu la fo ne de loka o ta uno ave ta fie de mine ya fa yo no fa monia o ka longa la umari unga ai lor fai mai o fa monia valu morianga ai lor pulan mele la fai o ai ele si mena ya ta chou malu pipo a so de kamaya ka ka foi fa ngau mbau mea yo me trata sa o le man sa mo ele fa pu pu ya yo a va kwa kong i kwa fo de le yo e to chile la tu le o ti lo so di tu la fo no ele fa pu pu ya ai pe ole mele na fa no no ai ya oye roka oye roka so de ka ko e de la lo se a tunu u fa ke magis ta to di la lo le tunu ya e le se si lu ha to tu la fot